Usidondze kwini soleso usikuma kwini kasi ufambela kwini ukuyimba kunene ka asamathusi ngwanina lweye hitaka ta vulavula ngufayene ile mitwa 2013 atave awini a xihiwa xa artista revelação feminina hiloko atava ayimbe avunanga bya vito estranho kutani ke vunanga lebyi hi lebyi byi munyikiki a xihiwa lexo xa vito revelação feminina.